0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært